کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانم ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

چنگ تروب باشتن آخر خلق بلن جپا مشاقته حیات مامات بلی بولب مسئولیت نی دادل زمزگی ایلب اکتب اشلب خلق بخت یارتش نی حقیقی ترده این نگزلیک مسئولیت قلیش گیرک. چونچی دن özگی قطق تلب قویدگان اخلاق پذیلت نی اولوغلاش گیرک. کن پارتیه اعزالری کادرلا کچک اشتا یالغوز قلغانده احتیاجم بولب پاک آدم بولب دروس اش قلب ترشیب آلی جناب آدم ساب آدم اخلاقلق آدم پس آرزو هوس لدن خالی آدم خلق پایدلق آدم بولیش گرک.